0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Raspašvaj!

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa ekipa moja, dobro vam jutro. Dobro jutro i dobrodošli u novi ponedjeljak, u novi radni tjedan. Evo, ja se nadam da ste se koliko toliko naspavali, da je možda prva kava već odrađena ili

nekako lakše padne i prođe. Još jednom dobro jutro, ja sam Kasandra i tu sam sa vama na Rum FM-u sve do 11 sati. Seka Aleksić za početak, još tri glazbena broja pa ćemo i na servisni centar. Virovitica nam se jutros probudila, evo sad ćemo i to provjeriti, 11 stupnjeva u ovome trenutku. Nešto malo detaljnije.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Dobro jutro, 7 nam je sati i 14 minuta, vrijeme nam je i za naš današnji uvotjedni prvi servisni centar. Idemo vidjeti kakva nam je to današnja vremenska prognoza. Jel se promijenilo što od prošlog tjedna? Ja vidim da itekako je. Prošli tjedan smo imali te dnevne maksimalce do kojih 25-26 ovog tjedna će to izgleda biti nešto malo hladnije. A ovaj ponedjeljak nam donosi promjenjive prilike, kako i prognoza kaže, za cijelu Hrvatsku. U prvom dijelu dana prevladavat će oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, dok će poslijepodne, tj. Dok nas poslijepodne očekuje više sunčanih razdoblja, i to u sjeverozapadnim dijelovima unutrašnjosti. Navečer će se na oblaka dodatno smanjivati, kako kažu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura kretati će se između 12 i 16 stupnjeva. Dakle, obucite jakne jer eto ovaj tjedan nam izgleda donosi nešto hladnije vrijeme nego onaj prošli, i to kako vidimo za kojih 10 stupnjeva. Trenutno stanje: Virovitica 11, Slatina 10, Koprivnica 12, Bjelovar također 12. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Idemo i na kratko o stanju na cestama. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog pojačanog prometa mogući su zastoji i kolone, osobito na gradskim cestama, obilaznicama i u zonama radova. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali vrijede zabrane prometa za pojedine skupine vozila, ali svakako ako putujete možete se i sami dodatno informirati. Ja bih izdvojila i par izvanrednih prometnih događaja. Imamo pješaka na autocesti A3 kod čvora Kosnica u smjeru Bregane, prometnu nesreću nažalost između čvorova Lipovljani i Kutin.

0: Ovdje možemo vidjeti da gužve u ovim trenucima nema, da je na našim lokalnim prometnicama sve uredno i čisto. 099753928, naš broj ako nam ti imaš nešto za dojaviti, ako sam ja nešto slučajno propustila. Tebi svakako želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: I naravno sviramo dalje, Matija Cvek, Dvoje mladih, 7 sati i 16, evo skoro i 17 minuta. Još

0: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

Minuta, pitala sam vas prije koju minutu kako ste proveli vikend, jeste li bili aktivni ili ste jednostavno odlučili prespavat cijeli vikend. Evo, stižu nam već i prvi odgovori i kaže jedan naš slušatelj da je

0: zatvorite onako vrata od sobe, ugasite svjetla i pustite me da spavam. Postoje i takvi trenuci. Što ste vi sve radili? 0997539028 i dalje mi možete pisati, pa evo možemo kroz Eter Room FM-a prepričati i vaš vikend. Ja još jednom želim dobro jutro, uskoro slušamo i vijesti.
1: 97 je službeno tvoj broj 1.

0: O să ne-i daie uzi jutro na Room FM-u. Room FM i media service.
1: O să mi-e satim.
2: Vesti. Media servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, a on je objavljen nakon Trumpova dogovora o prodaji ruskog dizela i upozorenja Kijevu da prestane napadati ruske rafinerije. Zelenski je uzvratio da će prestati kada Rusija prestane s uništavanjem ukrajinske infrastrukture.
3: Mi
1: podržavamo takav sporazum. Nažalost, ukrajinsko nebo cijeli dan je preplavljeno ruskim šahedima i ovoga su trenutka iznad nas. Nažalost, bilježimo udare kliznim bombama. To su redom udari na našu energetiku i malo prije smo zabilježili udar na Harkiv. Udarali su po energetskoj infrastrukturi Harkiva. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Pri odabiru mjesta uzorkovanja dodaje se uzeti su u obzir smjerovi vjetra kako bi se moglo pratiti eventualno širenje prašine i čestica. Župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje. Nogometaši Varaždina upisali su novu pobjedu u Supersport HNL u kojom su došli do druge pozicije u prvenstvu. Varaždinci su u devetom kolu na Maksimiru s 1-0 nadigrali Lokomotivu, a strijelac gola vrijednog 3 boda bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. Varaždin je sada na 18 bodova i na minus 1 su od Hajduka, dok je Lokomotiva osma sa 7 osvojenih bodova. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.
4: Tako je, bile su nam ovo vijesti medija servisa, 8 nam je sati i 2 minute, još jednom želim svima dobro jutro. U točno 8 sati i 15 minuta slušamo naše internet portale, priključit će mi se i Mateo, a do tada osim Amadeusa benda ovdje još 3 glazbena broja. Dobro jutro!

0: ću ja.
1: Ajde, dama si pa imaš prednost.
0: Ajde, evo, spomenuli smo ovu vijest, imamo istu, otvorili smo i ti i ja, pa ćemo zajedno proći. Radi se o, moj naslov kaže, Hrvatska planira 4 velike energane za otpad. Inače, radi se o spalionicama, ajmo vidjeti o čemu je riječ. Kaže, Hrvatska planira izgradnju 4 postrojenja u kojima bi se otpad koji se ne može reciklirati koristio za proizvodnju električne i toplinske energije. Kao moguće lokacije ovdje se spominju u članku Šibenik, Osijek, Rijeka i Zagreb, no projekti su u različitim fazama pripreme. Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u Hrvatskoj nastaje sve više tog komunalnog otpada. Dok smo 2014. godine proizvodili 379 kg otpada po stanovniku, 2024. godine ta je količina narasla na 497 kg. Istodobno se je povećao udio reciklirnog

0: bi zbrinjavati ostatke nakon izdvajanja materijala koji se mogu reciklirati. Primjerice, energana kod Šibenika mogla bi obrađivati 130 tisuća tona goriva iz tog otpada godišnje, dok se za područje Slavonije planira postrojenje u Orlovnjaku, to je blizina Osijeka, kapaciteta 54 tisuće tona godišnje.
1: U prijevodu sav otpad koji se ne može reciklirati, jel, znači onaj miješani komunalni otpad koji ne možemo reciklirati, jel, on bi se spaljivao i njega bi se koristilo onda, znači, ili za dobivanje električne energije ili za dobivanje toplinske energije. Ono što je nekako najbitnije za naglasiti, prema najavljenim planovima ni jedno od ove četiri energane ne bi bila namijenjena ispaljivanju opasnog otpada. Riječ je zapravo, kao što rekao, o otpadu koji preostane nakon što se izdvoje materijali pogodni za recikliranje. Uglavnom, to naravno sve neće biti gotovo preko noći. Stručnjaci procjenjuju da od odluke o gradnji do početka rada može proći 8 do 10 godina. A ako se sjetimo i aktualnog sata ili sjednice, nemam pojma već sad što je bilo, uglavnom, bilo je rasprave i za nas, to jest za grad Viroviticu, da postoji mogućnost za neku energanu, ali vidjet ćemo. Uglavnom, eto, poanta toga je svega je što Hrvatska želi smanjiti količinu smeća na odlagalištima i dio otpada iskoristiti za proizvodnju energije, no pred nama su još onako godine i godine planiranja i pripreme prije nego što uopće prva počne raditi.
0: Uz to treba se riješiti pitanje utjecaja na okoliš, tehnologiju i zapravo samo prihvaćanja lokalne zajednice, hoće li oni biti za ili protiv toga da to bude u njihovom mjestu.

0: i ova ideja se pretvoriti u dijelo jednog dana.
1: Uglavnom. Ja i dalje glasam za neku onako ogromnu pračku na koju ćemo staviti smeće i znači ono, katapultirati ga u svemir.
0: E, da. To bi bilo najlakše, ali...
1: Da, ali vjerojatno je najskuplje.
0: Da.
1: Ali dobro, ajde.
0: Ok, možemo ići dalje. Sad ja bih opet na cijene, nekako mi se ne priča o tome.
1: A mogu ja onda ovo na brzinu, samo što se tiče najamnina. U Hrvatskoj su porasle gotovo 40%, kaže gore je samo u Rumunjskoj. Uglavnom, ako tražite stan za najam, vjerojatno ste primijetili da cijene nisu ni malo male. Prema podacima Eurostata, Hrvatske među europskim državama u kojima su najamnine najviše porasle. Na primjer, u svibnju ove godine najamnine u Hrvatskoj bile su 40% više nego u istom mjesecu prošle godine. Veći rast zabilježen je samo u Rumunjskoj, gdje su cijene porasle za 43%. Na primjer, za usporedbu, na razini cijele Europske unije najamnine su porasle za oko 3%. Kod nas, podsjetimo, za 40. Uglavnom, eto, to znači da je najam stanova u Hrvatskoj poskupio puno brže nego u većini drugih europskih zemalja, a takav rast, naravno, znamo, posebno pogađa mlade, studente i sve one koji nemaju vlastitu nekretninu i svaki mjesec onda moraju izdvajati veliki dio plaće samo za stanovanje. Uglavnom, iako se cijene razlikuju od grada do grada, podaci jasno pokazuju da je pronaći pristupačan stan za najam u Hrvatskoj sve veći izazov. Aj, moram prokomentirati, znam tako nekad onako malo iz dosade ih scrollat, jel? Pa gledam šta ima. Uopće ni nema više puno stanova za najam, jel? A ono i što se nudi, ili je sa namještajem iz Habsburgske monarhije, jel? Ili mislim su cijene onako astronomski velike. Tako da da, uglavnom svakako treba raditi na tome da se ulaže u stanovanje za mlade. Eto, samo ću to reći.
0: Da, evo ja bih iskoristila priliku pa možda i pitala naše Virovitičane jesu li oni u istom problemu i kako se oni snalaze po pitanju toga. Evo, vjerujem da ima možda nekog u ovom trenutku na Rum FM-u koji traži trenutno stan ili kuću ili nešto za najam pa ne može pronaći. Evo, možete nam pisati i vi svoju situaciju ili za sve vas koji možda živite u stanu ili kući da plaćate najamninu, koliko

0: dan, em što ga je teško pronaći, ono, onako, ajde, pomiriš se s tim da ćeš plaćati toliko koliko...
1: Još ti je teže svaki mjesec odvojiti ono 500 eura ili koliko već.
0: Kad se pomiriš s tim da moraš puno platiti, još onako i teško je pronaći i iskopati.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas i u drugom krugu emisije Internet portala, 8:26. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Eto, ako ste se tek sad slučajno priključili, Mateju i Kasandra ovdje, nastavljamo dalje. Ne znam iskreno gdje smo stali, kod onih najamnina, ali sad možemo na već sljedeću vijest.
2: Ajde idemo ovako, više cvijeća, manje smeća. Jel se sjećate svi one pjesme Lijepa naša Hrvatska, i onda ide taj dio, više cvijeća, manje smeća. Vijest je o tome, samo više smeća, manje cvijeća, nažalost. U Našicama se ponovno okupilo oko 100 građana koji se protive spaljivanju otpada iz Gospića u tamošnjoj cementari. Građani su u središtu grada nosili transparente i poručili da ne žele da Našice postanu mjesto na kojem će se zbrinjavati otpad iz drugih dijelova Hrvatske. Logično, ovo je drugi takav prosvjed nakon okupljanja u rujnu. Uglavnom, stanovnici tamo tvrde da se u gradu pojačao neugodan miris, te da su primijetili sitnu prašinu na vozilima. Uglavnom, zbog toga traže dodatne provjere i neovisna mjerenja kako bi se utvrdilo postoji li opasnost za zdravlje i okoliš. S druge strane, gradonačelnik Našica ističe da cementara ima potrebnu dokumentaciju za obradu neopasnog otpada, te da mjerenja na gradskim postajama pokazuju zadovoljavajuću kvalitetu zraka. Uglavnom, prema podacima gradske uprave, u cementaru su do sad stigla 4 kamiona otpada iz Gospića, a očekuje se još 3. Građani poručuju da ne žele zaustaviti proizvodnju cementa, nego se protive jednostavno spaljivanju otpada u svom gradu. Uglavnom, sve više tih odlagališta i sve više tih afera sa otpadom onako isplivava u zadnje vrijeme na površinu. Nadam se da je to onako velika većina toga što smo trebali saznati. Evo, sam ću to reći.
1: Ok, onda možemo odmah na sljedeću vijest. Nećemo se više zadržavati. Idemo dalje. Moja vijest kaže, mladići završavaju na sudu zbog neodazivanja na preglede za vojni rok. O čemu se radi? Nekoliko mladića u Hrvatskoj, među njima i srednjoškolci, suočilo se je sa sudskim postupcima jer se nisu odazvali pozivima na liječničke preglede i na psihologijska testiranja radi utvrđivanja sposobnosti za služenje vojnog roka. Prema pisanju portala Index.hr, jedan srednjoškolac iz Međimurja pravomoćno je kažnjen s 250 eura jer se nije pojavio na zakazanom pregledu. Na sudu je priznao prekršaj, a kazna mu je ublažena zbog toga što ranije nije bio kažnjavan i zato što ga uzdržavaju roditelji. U Zagrebu je zabilježen i drugi slučaj, kaže jedan 19-godišnjak, kažnjen je sa 120 eura i dodatnih 30 eura sudskih troškova jer je prespavao termin pregleda. Drugi mladić kažnjen je jer je zapamtio pogrešan datum i zakasnio jedan dan. Ipak,

kaznu. Važno je još pritom i razlikovati poziv na liječnički pregled od samog odlaska na služenje vojnog roka. Nisu oni sad ovo možda prespavali ili pogriješili datum zato što ne žele služiti vojnog

0: ukratko, ako možda taj datum koji vam je određen za taj pregled ne paše u tom trenutku ili vam je nešto iskrsnulo, trebate zapravo reagirati na vrijeme i kontaktirati njih tamo kako bi se dogovorio drugi termin i slično, kako ne biste eto platili kazne koje su, podsjetimo, od 500 pa do sve 5000 eura.
1: Tamo inače kad dođeš kao pišeš nekakav test, ja ću samo reći da svaki test možeš, kako ga možeš proći, tako ga možeš i pasti.
0: Dobro.
1: To je to.
0: Čekaj, jesi bio pa znaš?
1: A?
0: Jesi bio pa znaš?
1: Neka si, ja sam prestar.
0: Okay. Pa ne možda kao tamo davno prije.
1: Pa išli smo, na upise, ali nismo imali konkretno vojni rok kak sad imaju, jel? To su taman ukinuli 2-3 godine prije nek sam ja trebao krenuti i evo sad su ga vratili. Zaobišli su moju mladost.
0: Okej, okay, dobro, ništa.
1: Ajde kad smo kod mladosti, onda...
0: Završila sam glavnom.
1: Ajde kad smo kod mladosti, onda ću se nastaviti držati mladosti. Inače, jedan mladić od 21 godinu našao se pod istragom policije, uglavnom nakon što je na društvenim mrežama objavio snimku vožnje autocestama pri brzini od čak 228 km na sat.
0: Aha, ovo je trebalo biti ono za Instagram story, kao
1: da, uglavnom...
0: ruka na volanu, sat na lijevoj ruci.
1: Točno to, pulska...
0: Pretpostavljam vozač BMW-a.
1: E, to ne znamo. Uglavnom, okay. Pulska prometna policija doznala je za snimku i utvrdila je da je mladić objavio 3. listopada na javnom profilu, jel ne piše sad Instagram ili Face. Na snimci se vidi brzina mjera automobila koji pokazao oko 228 km na sat. Uglavnom, zbog objave snimke protiv njega je pokrenut prekršajni postupak i normalno upozoravaju da ovakva vožnja nije dokaz hrabrosti, nego ozbiljna opasnost za sve sudionike u prometu. Ja ću samo reći, gle, ovih 228 minus 10%, pa ajde.
0: Ne. Znamo svi koje je ograničenje na autocestama, nemojte da vas mi moramo podsjećati, ovo itekako nije, ovo itekako preko. Tako da, bez obzira što ste platili tu kaznu, hvala Bogu, vijest je završila sa kaznom, ne sa nekim tragičnim ishodom. Tako da, hvala Bogu, zaustavili smo se na njegovom novčaniku.

0: Kako 200 plus?
1: E, ova tvoja grijalica, Ronda, daju malo.
0: Evo, riješila sam.
1: Dobre.
0: Ok, možemo dalje.
1: Dobro,
0: što ćemo dalje?
1: Imam ovako jednu vijest što se tiče vas žena, ovako jedno. Uglavnom super istraživanje, tko pamti sve što treba kupiti, dogovara liječničke preglede za djecu, prati obveze i brine o tome da sve u kućanstvu funkcionira. Uglavnom, prema novom istraživanju udruge Babe, veliki dio tih obveza u Hrvatskoj i dalje preuzimaju žene. Istraživanje pokazuje da čak 78% žena uglavnom ili potpuno samo dogovara liječničke preglede za djecu, a gotovo 79% njih vodi komunikaciju sa školom ili vrtićem. Žene češće planiraju i obroke, sastavljaju popise za kupovinu te pamte rođendane i druge važne datume.
0: E, nek je sve ovo izašlo iz tvojih usta, nastavi.
1: E, sad dolazimo do pitanja što je s muškarcima. Prema rezultatima, njihova glavna uloga najviše dolazi do izražaja kad su u pitanju kućni popravci i održavanje. Oko 28% muškaraca kaže da se time bavi isključivo samo time, dok još 35% navodi da uglavnom oni preuzimaju te poslove. Uglavnom, istraživanje tako upozorava da nije riječ samo o kuhanju, čišćenju i drugim kućanskim poslovima, tu je i sav posao koji se često ne vidi, planiranje, pamćenje obveza itd. Poruka je jednostavna, kaže kraj članka, briga o kućanstvu i obitelji ne bi trebala biti odgovornost samo jedne osobe, nego zajednički posao partnera. I nemoj me gledat.
0: Tako je, jeste čuli. Ne znam što bi ti ovdje.
1: I u mojem slučaju je tako, sad ne znam kak je kod tebe, ali u mom slučaju je tako.
0: Jedan
1: pa i
0: ove
1: jedan.
0: Popravke što si spomenuo sad, ajde sad žene, koliko imate muškaraca doma da vam treba nešto popraviti i da mu stojite nad glavom već mjesec dana i svaki dan pričate, ali budem i onda popravlja kod svoje obitelji, prijatelja i onda ste vi zadnji na redu.
1: I onda si popraviš sama i onda dođe dečko muž, jel, drugi dan i kaže, idem ja to popraviti, ovo kaže, popravila sam.
0: Šta da ti kažem? Idemo zasvirati.
1: Da, ajmo zasvirati.

7 kriterija, to su kriminal, oružane sukobe, terorizam, političke nemire, zdravstvene uvjete, infrastrukturu i prirodne katastrofe. Prema toj procjeni mi se nalazimo

0: S druge strane, među područjima s ekstremno visokim rizikom nalaze se Iran, Jemen i Sudan, kao i neka područja Rusije i Ukrajine u ovim trenucima gdje se nastavljaju sigurnosne prijetnje povezane s tim oružanim sukobima. Iran je prema novoj karti prešao iz kategorije visokog u kategoriju ekstremnog rizika. Karta pokazuje i da sigurnosna situacija nije jednaka u svim dijelovima iste države. Pojedini gradovi ili pogranična područja mogu biti znatno opasniji od ostatka zemlje, zbog čega se putnicima savjetuje da prije samog putovanja provjere stanje na konkretnom odredištu. Uglavnom, ovo je svakako dobar podatak u slučaju, ne znam, da imate viška novca pa onako skroz putujete negdje, pa sad u slučaju da vam se evo na tom popisu nekih zemalja koje želite posjetiti našao, ne znam, Iran, Jemen, Sudan ili slično tome, svakako je vrijedno ovu kartu možda prelistati prije nego što odlučite otići na putovanje tamo, bar u ovim nekim trenucima gdje se preporučuje da se možda putovanje izbjegava. Ali ovdje, pošto je naša eto Hrvatska u kategoriji niskog rizika, nije loše da možda ostanete ovdje kod nas, ali evo ako ste iz Zagreba, odete negdje malo do Dalmacije, nema veze što je vrijeme ovako kako je, ili obrnuto, uglavnom imamo i mi ovdje prirodnih ljepota koje vjerujem nismo svi uspjeli vidjeti u živom. Tako da uglavnom evo kratka vijest i čisto kao neki apel u slučaju da planirate možda putovanje negdje gdje nije u ovom trenutku baš toliko sigurno.
1: E, da, nemam para.
0: Mateo i ja ćemo ostati u nama sigurno.
1: Da, samo zato nemamo para. Ništa, idemo za kraj ću se samo dotaknuti ove vijesti koja nam se zapravo što se desilo ovaj vikend. Došlo do željezničke nesreće kod Rijeke, ponovno se otvara pitanje sigurnosti vlakova i stanje željezničke infrastrukture. Inače, sindikat željezničara tvrdi da se na probleme s kočnicama upozoravalo godinama, ali do upozorenja nisu dovela do rješenja. Također, predstavnici sindikata ističu da je potrebno ozbiljno provjeriti stanje vlakova i opreme te utvrditi je li se nesreća mogla spriječiti. Naravno, u ovakvim slučajima važno utvrditi se okolnosti i pričekati rezultate službene istrage. Uglavnom, iz sindikata podsjećaju da su na slične probleme upozoravali još nakon nesreće 2023. godine, kad je na riječkom području iskliznuo vlak s istom vrstom vagona. Tada nije dokazano da su uzrok bile kočnice, ali sindikat tvrdi da se na njihovu pouzdanost upozoravalo i pisanim i usmenim putem. Uglavnom, eto, nesreća se dogodila prije dva dana, 10. listopada, 11 vagona završilo je u provaliji, a lokomotiva i dva vagona ostali su na pruzi. Srećom, nema niti stradalih, niti ozlijeđenih osoba. Točan uzrok nesreće za sada tek treba utvrditi. Uglavnom, željeznički promet na tom dijelu pruge bit će obustavljen sve dok se ne sanira ta šteta. Meni je sam zanimljivo, onako, smatrali smo, jel željeznički prijevoz dosta onako dosta sigurnom vrstom prijevoza, pogotovo kad gledaš ono s obzirom na masovnost jel putnika, ali sad baš više i ne bi ono išao sa garancijom da je 100% siguran.
0: U posljednje vrijeme su baš aktualne teme tih, nažalost, željezničkih prometnih nesreća, sad je vlak iskočio ovdje, sad su ovdje pukle tračnice i tako dalje. Ima sve više vijesti, ne samo u Hrvatskoj, nego općenito u svijetu. Ne znam što se događa s vlakovima i željeznicama, ali ja se nadam da će se situacija stabilizirati u cijelom svijetu glede toga.
1: Bilo bi lijepo
0: da mi završimo ove internet portale, ajde danas nešto možda i malo ranije, osim ako ti nemaš nešto.
1: Pa možemo ovako za kraj internet portala onda samo se dotaknuti malo vremena. Uglavnom, bilo nam je kišovito i promjenjivo vrijeme u većem dijelu Hrvatske, evo, očekuje se postupno smirivanje prilika. Na jugu zemlje još su mogući pljuskovi i grmljavina, osobito tijekom noći, uglavnom na istoku Hrvatske, uključujući Slavoniju i Podravinu, to je naše područje, kiša bi trebala postupno prestajati, a tijekom dana očekuje se i sunčana razdoblja. Uglavnom, temperature će biti onako jesenske, uglavnom ispod 20 stupnjeva. Eto, onako, long story short, kiša bi napokon trebala malo predahnuti, ali jak vjetar i hladnija jutra podsjetit će nas da je jesen ozbiljno stigla, eto.
0: Htjeli smo jesen, bilo nam je prevruće, ajde više kad će malo zahladiti, tako kako, evo, za sve nas koji uživamo, ja osobno volim i uživam malo ovim hladnim, pod navodnicima, zapravo je ugodna temperatura danima, Tako da evo, uglavnom u ovom trenutku 12 stupnjeva ako vas zanima, ali kroz dan, ali naravno biti će tu još informacija i u našem servisnom centru. Toliko o današnjim internet portalima, sutra se ponovno slušamo u istima od 8.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Info Plus. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Rum FM i Media Servis.
7: 9 je sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće kod Rijeke, kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju, uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla ponovno biti osposobljena za promet, za sad nije poznato. Poglavar Katoličke crkve, Papa Lav XIV, objavio je da će biti podvrgnut operaciji idućih dana nakon što mu je pronađena kvržica na plućima, potvrdio je to u tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra. Tijekom nedavnih pregleda liječnici su mi pronašli lokaliziranu kvržicu na plućnom krilu, detektirana je u vrlo ranoj fazi, lokalizirana, liječnici vjeruju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam ići na operaciju kako bih ju uklonio, a operacija je zakazana za nekoliko dana. Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo biti oko tjedan dana. Nogometaši Slaven Belupa pred svojim navijačima odigrali su sjajnu utakmicu. Na zatvaranju 9. kola u Koprivnici bili su s 4-1 bolji od Rijeke. Trener Silvio Čabraja zadovoljan je pobjedom, iako susret nije dobro krenuo za domaćine. Čabraja je vjerovao da mogu doći do 3 boda, ali ne i ovako uvjerljivo.
8: Da, nisam vjerovao da ću završiti 4-1, ali da, sigurno sam vjerovao da možemo utakmicu dobiti.
7: Rijeka je sada peta momčad lige sa 14 bodova i utakmicom manje, dok je Slaven skočio na 7. mjesto s 10 bodova. Toliko u vijestima.
1: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
10: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.

i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka za danas od 14 do kojih 16 stupnjeva. Trenutne temperature Virovitica 12, Slatina 11,5, Koprivnica također kao i Bjelovar 11,5. Što se tiče prometa, za sada u Virovitici sve uredno, nema gužve, nema nikakvih problema, neka tako i ostane. Iz Hrvatskog autokluba izdvajaju dva izvanredna prometna događaja,

ograničenje brzine od 60 km na sat. Nažalost, imamo još jednu prometnu nesreću na autocesti A3 između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru Bregane. Tamo je također ograničenje brzine, ovog puta od 80 km na sat. Ako slučajno putuješ tim dionicama, svakako pripazi, svakako se možeš i sam još dodatno informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. U dijelovima zemlje pada kiša, kolnici su mjestimice mokri i skliski, što znači da je lakše izgubiti kontrolu nad vozilom, zato u

0: Aleksandra Prijović, Konobar, još jedan glazbeni broj, idemo na hit, dan, dobro jutro.
1: Consciousness. Do you love me?

0: Merlin. Kaže on, furaj mali tom sredinom, 9 sati 31 minuta, ajmo mi na naš današnji hit dana.
1: Hit dana.
0: Stigli jesmo, a idemo vidjeti što su to nama danas pripremili. Kaže ovako, prvi naš današnji prijedlog je Dara Bubamara, a ona kaže Zidovi, inače njezina stara, prastara, dobra stvar. Pojačaj i uži.

0: Hit dana.
1: Hajmo mi na naš današnji drugi prijedlog. Nema tmurnog vremena kada su ovakvi prijedlozi u pitanju. Trike Fix kaže hitna pomoć. To je naš današnji drugi prijedlog. I jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama.

0: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1738 eura, što je pad od 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7,1% u odnosu na lanjski srpanj. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna neto plaća za srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina 2663 eura, najniža je isplaćena u proizvodnji odjeće i iznosila je 1040 eura. 12 osoba je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Riječ je o najsmrtonosnijem takvom napadu u Saudijskoj Arabiji u više od desetljeća, a među poginulima je i više stranih državljana. Svi letovi za Rijad preusmjereni su u druge zračne luke, a hutisti su zrakoplovne tvrtke upozorili da izbjegavaju saudijski zračni prostor koji su proglasili zonom vojnih operacija. Dodajmo kako je američki predsjednik Donald Trump nakon napada poručio da bi se SAD mogle uključiti u rat protiv Hutisa. Nogometaši Rijeke teško su poraženi u Koprivnici. Igrači Matijaža Keka su s 4-1 u devetom kolu izgubili od Slaven Belupa. Trener Rijeke Matijaž Kek bio je jako razočaran, a posebno je kritizirao tromost svoje momčadi.
3: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
1: Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Krčkom mostu i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se u kolonama u pokretu.

0: i Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije prema Goričanu. Na autocesti A1 kroz tunel Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačan je putnički promet i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u prometu teretnih vozila povremeno su i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.
2: Tako je, eto nas u našem zadnjem satu druženja i ujedno i stigli smo i do prijepodnevnog programa na Rum FM-u. E sad, tko je tu od jutra, ne znam, ali moram pozdraviti cijelu ekipu sa streama, bome skupilo vas je, tako da evo pozdrav i za vas. Odakle god danas slušate, nama je naravno drago. Ono što sam još htjela reći, ovaj sat nam zapravo otvara nova, najnovija stvar ovdje na Rum FM-u, a to je ni manje ni više nego naša Seka Aleksić. Ona je prošli tjedan izbacila novi album. Njezin album sadrži 8 novih stvari. Od tih 8 novih stvari, 2 su dueta, ali ajde, nećemo sad ići na duete. Idemo na, evo, još jednu novu stvar, kaže Seka Aleksić, meni si neko. Vidjela sam da je ova pjesma sakupila dosta pozitivnih komentara, pa evo za sve vas ako još uvijek niste uspjeli priliku uhvatiti i preslušati nove stvari.

Legendarna Donare si godine u 10:31 minutu. Ispod mene pozadina, ne zove nitko na telefon, nego Nedjeljko kaže crveni telefon, ali kad sam već tu, onda imam nešto važno za reći, zapravo za možda novu ekipu koja još uvijek ne zna, a to je da ovakve stvari imate priliku slušati svakog petka od 20 pa sve do 23 sata. To je naša Turbo Folk Never Dies lista koja, evo, stvorena je ovdje za sve ljubitelje ovakve starije muzike. Pojačajte i uživajte.

kakav spoj glasova Mirza i Dženan, hoćemo još ovakvih stvari. Ljudi moji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Družimo se ponovno sutra u jutarnjem i nešto sitnom prijepodnevnom terminu na Room FM-u, točnije od 7 do 11 sati. U nastavku još jedan glazbeni broj, točno 11 slušate i vijesti medija servisa, onda se pridružuje eteru Room FM-a moj Mateo. Ljudi, ugodan ostatak dana, evo nekako smo uspjeli pregrmljati i doći zajedno do 11 sati. Sunce nam još nije stiglo, ali rekli su da ćemo možda vidjeti koju zraku tijekom dana. To bi bilo to. Ajde bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska u suradnji sa Zagrebačkom provela je uhićenja i hitne dokazne radnje, priopćili su iz USKOK-a. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Splita i Kaštela u odnosu na više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela povezana s nedozvoljenom trgovinom duhana. Slovenski premijer Janez Janša ocijenio je nakon objave djelomičnih neslužbenih rezultata referenduma da su Slovenci s obzirom na ishod položili ispit zdravog razuma, te najavio da će vlada poštovati volju naroda. Prema privremenim rezultatima, birači su najuvjerljivije podržali uvjetovanje socijalne pomoći obavljanjem društveno korisnog rada, te ukidanje prava glasa određenim strancima na lokalnim izborima, dok je ishod i dalje neizvjesan po pitanju prijedloga ukidanja obvezne TV pristojbe. Brojni građani i obožavatelji oprostili su se sinoć od Gorana Bare. Od 19 sati počeli su se skupljati u parku Vjekoslava Majera u zagrebačkom Sopotu. Palili su se lampaši, a okupljeni su mu odali počast otpjevavši njegove velike hitove.

0: Rock band majke koje je Goran Bare osnovao sredinom 80-ih i kojima je godinama bio frontman oglasio se povodom njegove smrti. Vaša ljubav i pažnja nam puno znače. Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili s ovim velikim gubitkom, najljepše molimo svih da poštuju privatnost obitelji i članova benda, te da nam u ovim bolnim danima osiguraju potreban mir, objavili su iz benda. Toliko u vijestima.
1: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
2: Dobar dan, želim 11 sati i 2 minute, eto i mene sa tobom sljedeća 4 sata u eteru Rum FM-a. Nadam se da ste dobro mi danas, je ponedjeljak, sve onako malo teže, još nam ni ovo vrijeme baš nešto ne ide u korist. M kiša, M tmurno, M nema sunca, M ne znam što bi ono prije. Ali ajde, Bože moj, zato ti je tu dobra glazba na tvome broj 1 radiju. Malo sviramo, malo ćemo naravno provjeriti vremensku prognozu i stanje na cesta, a malo ćemo provjeriti ima li uopće išta novo u našem gradu. Uglavnom svašta nešto, za svakoga po nešto. Ajmo svirati za početak ovako sa Đoganijem.
3: Ćao društvo, ja sam Vesna Đogani, a ovo je Rum

0: Kaže Dragana Mirković, danas nam je depresivan dan u 11.15, pa skoro da je s obzirom kad pogledaš ovako vani kroz prozor.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 11,5 stupnja. Što se tiče gradova u našoj bliže okolici, situacija je više manje svugdje ista. Slatina, Daruvar, Bjelovar na 11, Koprivnica na 12 u ovome trenutku. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana SDHMZ navode veći dio dana pretežno oblačno, lokalno je moguće malo kiše, a navečer sa zapada postupno smanjenje na oblake. Što se vjetra tiče, vjetar danas slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a ona najviša dnevna temperatura prognozirana je, kažu, od 14 do 16, u ovome trenutku, kao što rekao, smo na 11,5. A ako gledamo vremensku prognozu striktno za gradove Viroviticu, zapravo kroz cijeli dan ovako oblačno vrijeme, razvedravanja, koliko vidim, danas zapravo uopće ni ne bi trebalo biti, tamo negdje oko 10 sati, ali to više nećemo ni vidjeti. Uglavnom, kroz cijeli dan oblačno vrijeme, postoji mogućnost za još poneki kratkotrajni pljusak tamo oko 14 sati, koliko vidim. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo stanje u prometu. Što se tiče prohodnosti cesta, kolnice su mjestimica mokri ili... kolnice su mjestimica mokri ili vlažni i skliski, a zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na određenim dionicama Jadranske magistrale, ali na Krčkom mostu. Detaljnije imaš sve na stranicama Hrvatskog autokluba. Navode također da je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, koliko vidim na ovim glavnim cestovnim pravcima, ih ne bi trebalo biti, kao ni na području naše županije ili samoga grada Virovitice. Uglavnom, sve ceste su prohodne, ne bi trebalo biti problema, a u slučaju da mi je nešto promaklo, 099-753-9028 je naš broj, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne na Rumefemu.

A kad smo već kod Indira, inače davala intervju nedavno, pa je otkrila da se redovito služi ChatGPT-em i da ga pita čak i za savjete oko kupnje stvari za kuću, spominjala je čak da ga je pitala za savjet koji madrac da kupi, ali kaže kad je riječ o glazbi tu ipak povlači crtu. Kaže da pjesme moraju nastajati srcem i dušom. Također je spomenula da radi na novom albumu na kojem sudjeluje i njen sin. Eto, uglavnom, ako si ljubitelj njenih hitova, koliko vidim, za par dana stiže i u Osijek, pa eto ti već prilike za njen koncert.

0: Ana Nikolić i Đavo za manje od minutu ide ti Peđa Medenica.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

Tanja Savić i Hotel za izgubljene duše u 11.45. Još jednom ti želim dobar dan. Nego Seka Aleksić nas je protekli tjedan, to je prošli tjedan, pa onako iznenadila, mislim nije nas iznenadila, znali smo da izlazi album, ali onako oduševila, ajde da tako kažem, sa novim albumom. Bilo je tu 8 novih stvari, gledam sad baš situaciju na YouTube-u. One pjesme za koje sam ja onako mislio da će biti nekako najslušanije, vidim da baš i nisu, ali zato su je nekako najslušanije ove balade. Naprimjer, Meni si neko, koliko vidim, je druga najslušanija trenutno stvar na YouTube-u, broj već nešto više od milion pregleda u ova 4 dana koliko je album vani. No, stvar koja je trenutno najslušanija od cijelog tog albuma je duet sa Rastom,

I Ranea, ovaj sad zatvaramo sa dva odlična glazbena broja. Tu su nam Elitni odredi i Dado Polumenta u duetu, ali prije njih dvoje, Milica Pavlović i Zauvek, točno u podne, naravno, i Hit dana.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Trebate uređaje za grijanje, klime, dizalice topline ili plinske

0: Elitni odredi i da do polumenta i ljubavi moja točno u podne. A to znači da nam je vrijeme i za današnja dva prijedloga za hit dana, pa idemo na prvi prijedlog.
1: Hit dana.
0: A naš prvi prijedlog u hitu dana ti je stvar Dare Buvamare, Zidovi.

0: hit dana.
1: A eto nas i na drugom prijedlogu našem hitu dana. Današnji drugi prijedlog ti je stvar trika, fiksa i hitna pomoć. Ova prijedloga, uključujući anketu putem koje ostavljaš svoj glas, ti su ti na našem Instagram profilu drum_fm, pa putem istog tog storija samo ostavi svoj glas.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Neke se priče

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Tvoj broj 1.

Ne zove me u 12.31, ajde samo mi da ovako na brzinu bacimo oko na trenutno stanje na nebu. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 12.5 Celzijeva stupnja što se tiče vremenske prognoze do kraja dana. Uglavnom ostaje nam ovako oblačno i dalje postoji mogućnost za neki kratkotrajni pljusak. Tu negdje uglavnom kroz dan danas, moguće sada čak zapravo i kroz kojih pola sata do sat. Eto, toliko o vremenu, uglavnom maksimalnih 13, kažu za Viroviticu. Što se tiče prometa, u gradu Virovitici bi trebalo biti sve uredno. Koliko barem vidim, 099753908 u slučaju da ima nešto, a da mi nismo spomenuli, pa ćemo svakako proslijediti dalje. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, tu bi trebalo biti sve prohodno, nikakvih problema ne bi trebalo biti. Jedino nemoj zaboraviti da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Poslijepodne na Rumafemu.

Milan Stanković i Face. Ono što mi je zanimljivo da u pjesmi spominje MySpace. E sad, svi mlađi onako od kojih 25 vjerojatno se pitaju što je MySpace, samo ću vam reći, preteča Facebooka, to smo svi koristili kad nije bilo Face-a. Tamara Milutinović i Zabranjeno voće, odmah iza nje, točno u 13 sati ti idu i vijesti Media Servisa. Dobar dan ti želim.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posolice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Rum FM i Media Servis.
6: 13 je sati.
5: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump vratio je u fokus sukob u Ukrajini. Nakon odluke o ukidanju sankcija s ruskog dizela, Trump je objavio i da je na snazi energetsko primirje između zaraćenih snaga, što je iznenadilo sve uključene. To je uobičajeno za Trumpa, poručuje za Media Servis vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
7: Ono što on poželi da bude, on javno tvrdi da to i jest tako. Nema dvojbe da se on sa Putinom dogovorio o nečemu. To potvrđuje i činjenica da je tanker s ruskim dizelom već i onako nekoliko dana na putu prema Americi. To je zapravo dio njegove politike America First, koja se u njegovoj verziji, kad je riječ o međunarodnim odnosima, svodi na only America i nitko drugi nije važan.
6: Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Litra dizela će biti jeftinija cent te iznositi euro i 83 centa. Dok kod benzina i plavog dizela neće biti promjene, pa će koštati euro i 74, odnosno euro i 38 centi. Ukapljeni naftni plin za spremnike i boce poskupit će 12 centi, te ćemo ih plaćati euro i 67, odnosno 2 euro i 25 centi. U zaključnom susretu 9. kola domaćeg nogometnog prvenstva, Slaven Belupo je na domaćem travnjaku sa 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa, Silvio Čabraja.
8: Nakon 1-1 utakmica se lomila i Rijeka je imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca. Drugo poluvreme smo izašli još bolji, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i jedan primljen, više nego zadovoljan.
6: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima Osijek. Rijeka je na 14 uz dvoboj manje, a Istra ima 12. Slijede Slaven Belupo, Lokomotiva i Rudeš, a Gorica je posljednja. Toliko u vijestima.
9: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
10: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
11: 2 sata druženja iza nas, još puna 2 sata ispred nas, 13 sati 3 minute u ovome trenutku na satu. Temperatura u našem gradu onako nekim laganim korakom raste. Skoro smo na 13 Celzijeva stupnja, to je da bude malo precizniji na 12,7. A ovaj sat druženja otvaramo sa

se Nida i samo uživaj u 13 sati 7 minuta. Inače napravila je spektakl ovog vikenda u Zagrebu, u rasprodanoj Zagrebačkoj areni u subotu održala svoj prvi veliki samostalni koncert. Kao iznenađenje večeri pridružili su joj se legendarni Gypsy Kings. Koncert je uglavnom trajao više od 2,5 sata, se Nida promijenila nekoliko outfita i provela publiku kroz 35 pjesama. Eto, uglavnom ništa, čekamo sljedeći koncert. A taman do servisnog centra, tj. Do prometnog centra i vremenske prognoze. Dva glazbena broja, MC Stojan i Aleksandra Prijović su ti tu, Uroš Živković prije njih.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 13 sati i 15 minuta na sat, ajde da bacimo oko na vremensku prognozu za početak. Temperatura u našem gradu je dalje na 12,7 celzijeva stupnja. Što se tiče gradova u našoj bližoj okolici, situacija je podjednaka svugdje. Slatina broj isto kao i Koprivnica i kao Mina, skoro 13 celzijeva stupnja. Jedino zastupanje hladnije je u Bjelovaru i Daruvaru u ovome trenutku. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda navode veći dio dana pretežno oblačno, lokalno je moguće malo kiše, a navečer sa zapada postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura, kažu danas, kretat će se između 14 i 16 celzijeva stupnja. A ako gledamo isključivo za naš grad Viroviticu, vremensku prognozu najavljuju maksimalnih 14 celzijeva stupnja i to negdje oko 15 sati. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Za kraj samo da se dotaknem još prometa, to je stanja na cestama. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, navode iz Hrvatskog autokluba, također zbog jakog vjetra. Zabrana je prometa na pojedinim dionicama za pojedine skupine vozila u priobalju. Uglavnom, sav detaljan popis dionica imaš na stranicama Hrvatskog autokluba. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, na ovim glavnim cestovnim pravcima ne bi trebalo biti nikakvih problema, a ista stvar bi trebala vrijediti za naš grad. Zapravo, na području grada isto ne bi trebalo biti problema. Ceste bi nam trebali biti prohodne, gužve ne bi trebalo biti, ali evo, u slučaju da mi je nešto promaklo, 099 753 9028. Eto, toliko o tome, mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: 101. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju. Roma

Osman Hadžić i ovako i onako u 13.42, upravo to, taj naziv pjesme bi mogao iskoristiti za ovu vijest, i ovako i onako trebamo koristiti auto, trebamo ići na posao, što već, za što nam već sve služi auto. Uglavnom, stigle su nove cijene goriva, vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o cijenama goriva, stupaju na snagu naravno sutra od 13. listopada, to je kao i uvijek utorkom. Dizel će biti jeftiniji za 1 cent po litri, cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok će ukapljeni naftni plin poskupjeti za 12 centi po kilogramu. Uglavnom, za vas koji vozite na Euro Super, to jest na benzin, apsolutno se ništa ne mijenja, za dizelaše se ipak mijenja, ali mislim nije to sad ni neka ušteda. Ako gledamo puni tank od kojih 50 litara, to je doslovno 50 centi uštede. Skoro pa ništa.

Bane Majičević i Loša navika u 13 sati i 49 minuta, svega desetaka minuta do kraja ovog trećeg sata našeg druženja. Ulazimo lagano i one posljednji četvrti. Inače, temperatura u našem gradu i dalje stoji na ovih 12,7 celzijeva stupnja, zapravo uopće se nije pomakla u proteklih pola sata. Nego, idemo na onda na ova zadnja tri glazbena broja, taman prije vijesti u 14 sati. Magla Band i Krive Drine za početak ovoga bloka.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis.
2: 14 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nastavljena je sanacija pruge nakon željezničke nesreće kod Meje, a dionica je zatvorena za sav promet. Putnici se trenutno između Rijeke i Plase prevoze autobusima, no teretni promet nema alternativnog pravca. Provode se tri neovisne istrage o uzroku nesreće. Od strane Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, HŽ Infrastrukture te policije i DORH-a. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa.
3: Ja sam u kontaktu sa HŽ Infrastrukturom čito ovo vrijeme i najvažnije, niko nije nastradao i još je, su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
2: Tijesna većina slovenskih državljana na savjetodavnom je referendumu glasovala protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Pokazuju to posljednji neslužbeni rezultati na jednom od četiri referenduma na kojem su birači jučer glasovali. Na rezultate se osvrnula predsjednica Upravnog odbora radiotelevizije Slovenija, Natalija Gorščak, poručivši da je to veliki uspjeh i ohrabrenje.
4: Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege u pripremi našeg sadržaja. Političar koji želi dobiti pravi odgovor na referendumu nikada ne postavlja ovako pitanje.
2: Tenisačica Dona Vekić ostvarila je napredak na najnovijoj VTA ljestvici. Najbolje rangirana hrvatska tenisačica popela se za 4 mjesta te sada zauzima 36. poziciju. Pomak prema vrhu zabilježila je i Petra Marčinko, koja je sa 81. napredovala na 78. mjesto. S druge strane, ostale hrvatske predstavnice zauzele su slabije plasmane. Antonija Ružić sada je 93. tenisačica svijeta, Lea Bošković 334. a Lucija Čirić-Bagarić 402. Kazahstanka Jelena Ribakina zadržala je drugo mjesto, dok je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka ostala na vrhu. Ruskinja Mira Andrejeva ostvarila je značajan pomak i popela se s petog na treće mjesto. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
5: I to još punih sat vremena se družimo kroz poslijepodne na Room FM-u. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku naravno 13 celzijeva stupnja. A ovaj sat druženja otvaramo sa Anom Bekutom. Kaže ona, pređi na ljubav.

0: putea si vrea.
1: Idemo na još dva ili tri glazbena broja, to jest tri glazbena broja u 14.20, naravno i današnja dva prijedloga za hit dana. Oba prijedloga ste već sada na našem Instagramu i profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas. A do tada, tebi moja mazo, kababa i za početak promukla od bola.

Tebi moja maza u 14.20, ajmo mi na hit dana. Hit dana. Dva prijedloga danas u našem hitu dana. Prvi prijedlog ti već svira Dara Buvamara i Zidovi.

Tino i najskuplja u 14.34, što znači da se lagano bližimo i kraju još jednog druženja. Družimo se svega kojih 20-ak minuta. Nego evo, kako nam se bliži 15 sati, tako nam i sunce izašlo. Više nam baš i nije toliko tmurno, a kako nam sunce izašlo, tako nam i temperatura nešto lagano raste. Na 13,5 Celzijeva stupnja smo u ovome trenutku. A u ovome glazbenom bloku Davor Badrov, Slobodan Vasić, ali za početak Aco Pejović i njegova još uvijek relativno nova stvar, So.

Pozdravi Polaka fane, a mi idemo na onaj zadnji glazbeni blok taman prije kraja radnog vremena, nadam se onako velike, to je debele većine vas. 13,5 celzijeva stupnja u gradu, eto došlo nam i sunce, bit će ipak lijepi dan.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Hrvatskoj je i proteklog tjedna neizbježna tema bila afera s opasnim otpadom koji iskače na sve više lokacija u zemlji. Na gradilištu budućeg kompleksa Terme Jodno u Sisku otkriven je zakopani opasni otpad. USKOK je koji dan kasnije objavio detalje proširene istrage o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, a došlo je i do novih uhićenja. U Našicama su građani ponovno izašli na ulice zbog dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Nekse. Prosvjedovalo se i u Zagrebu. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljski iznajmljivače pozvale su na ukidanje odluke o sidrenim cijenama, kao i brojnih nameta za koje smatraju neopravdano plaćaju. No resorni ministar Ante Šušnjar od sidrenih cijena ne namjerava odustati jer iz nekog razloga smatra da građani sami ne primjećuju kako cijene proteklih godina kontinuirano rastu. Iz proteklog tjedna izdvajamo i tužnu vijest koja je odjeknula domaćom rock scenom. U 62. godini preminuo je Goran Bare, frontman Majki, jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatskog roka. Virovitica je protekle subote ponovno bila u znaku tradicije domaćih proizvoda i obrtništva. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića održana je tradicionalna manifestacija Jesen u gradu, koja je i ove godine okupila brojne izlagače, poljoprivredne proizvođače, obrtnike, udruge i posjetitelje. Uz Jesen u gradu održani su i Agroexpo te obrtnički sajam, čime je središte grada postalo mjesto predstavljanja domaće proizvodnje, tradicijskih vještina i rada lokalnih proizvođača. Posjetitelji su mogli razgledati i kupiti raznovrsne domaće proizvode, jesenske plodove i rukotvorine, a za pravi jesenski ugođaj pobrinuli su se mirisi pečenih kestena, glazbeni i plesni nastupi te brojni sadržaji za najmlađe. Važnost ovakvih okupljanja posebno je u promociji lokalnog gospodarstva, povezivanju proizvođača i stvaranju novih poslovnih suradnji. Jedna od najvećih atrakcija bila je čak 85 metara duga dizanica, koju su pripremili učenici ugostiteljskih usmjerenja strukovne škole Virovitica uz pomoć svojih nastavnika. U njezinoj izradi sudjelovalo je 30 učenika, a pripremana je ručno prema tradicionalnim receptima s nadjevima od oraha, maka i rogača. Za ovu veliku slasticu utrošene su desetine kilograma brašna, oraha i maka te druge namirnice, a nakon pripreme podijeljena je posjetiteljima. Kulturno-zabavni dio programa upotpunili su glazbena škola Jan Vlašimski, gradska glazba Virovitica s mažoretkinjama, tamburaški sastav Tamburix, KUD Virovitica, folklorna skupina dječjeg vrtića Crčak i predstavnici matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Za djecu su organizirane kreativne radionice na puhanci i oslikavanje lica. Jesen u gradu je još jednom potvrdila svoju važnost kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, obrtnika i građana, ali i kao manifestacija koja čuva tradiciju, promiče domaće proizvode te povezuje različite generacije. Na sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije usvojeno je nekoliko važnih odluka i izvješća. Vijećnici su prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju županijskog proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvješće o radu župana Igora Androvića. Usvojene su izmjene vezane uz jednostavnu nabavu te rad Vidre, Županijske razvojne agencije. Među ostalim, prihvaćeni su plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu, procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te plan zaštite od požara. Razmatrani su i podaci o upisu učenika u prve razrede srednjih škola, te rezultatima školskih natjecanja u prošloj školskoj godini. Vijećnici su prihvatili izmjene planova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za ovu godinu. U Suhopolju je u vinskom podrumu dvorca Janković održana večer plemičkih užitaka, kojom je završeno ovogodišnje 6. izdanje festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina Wine & Nut. Događaj je spojio vrhunska vina, domaće gastronomske proizvode, kulturu i glazbu, a posjetitelji su mogli uživati u posebnim okusima i atmosferi nadahnutoj povješću dvorca. U vinskoj ponudi našli su se proizvodi domaćih vinarija i destilerije, dok je Grofova košara predstavila raznovrsne lokalne delicije, od tradicionalnih mesnih proizvoda i namaza do domaćih slastica. Za glazbeni ugođaj pobrinuo se vokalni ansambl Kontese, a vina je predstavila enologinja Ivana Nemet. Direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić istaknula je zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem festivala, naglasivši kako se ulaznice iz godine u godinu sve ranije rasprodaju, te da je manifestacija prepoznata među posjetiteljima posjetiteljima iz cijele Hrvatske. Festival tako nastavlja promovirati vinarstvo, lokalne proizvođače i turističku ponudu Slavonije i Podravine, povezujući vino s pričama, ljudima i tradicijom ovog kraja.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoj su povremeno u zonama radova, kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj su povremeno na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između Čurova Sesvete Zagreb Istok, autocesti A6 između Čurova Ravna Gora i Vrbovsko, na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin Klis, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje je prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posolice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: BBZ Info.
2: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
5: Rum FM i Media Servis.
2: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nastavljena je sanacija pruge nakon željezničke nesreće kod Meje, a dionica je zatvorena za sav promet. Putnici se trenutno između Rijeke i Plase prevoze autobusima, no teretni promet nema alternativnog pravca. Provode se tri neovisne istrage o uzroku nesreće. Od strane Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, HŽ Infrastrukture te policije i DORH-a. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa.
7: Ja sam kontaktu sa HŽ Infrastrukturom čito ovo vrijeme i najvažnije, niko nije nastradao i još je, su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
6: Tijesna većina slovenskih državljana na savjetodavnom je referendumu glasovala protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Pokazuju to posljednji neslužbeni rezultati na jednom od četiri referenduma na kojem su birači jučer glasovali. Na rezultate se osvrnula predsjednica Upravnog odbora radiotelevizije Slovenija, Natalija Gorščak, poručivši da je to veliki uspjeh i ohrabrenje.
8: Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege u pripremi našeg sadržaja. Političar koji želi dobiti pravi odgovor na referendumu nikada ne postavlja ovako pitanje.
6: Tenisačica Dona Vekić ostvarila je napredak na najnovijoj VTA ljestvici. Najbolje rangirana hrvatska tenisačica popela se za 4 mjesta te sada zauzima 36. poziciju. Pomak prema vrhu zabilježila je i Petra Marčinko koja je sa 81. napredovala na 78. mjesto. S druge strane, ostale hrvatske predstavnice zauzele su slabije plasmane. Antonija Ružić sada je 93. tenisačica svijeta, Lea Bošković 334. a Lucija Čirić-Bagarić 402. Kazahstanka Jelena Ribakina zadržala je drugo mjesto, dok je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka ostala na vrhu. Ruskinja Mira Andrejeva ostvarila je značajan pomak i popela se s petog na treće mjesto. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split mjeri 21, Osijek i Rijeka 15, Zagreb je na 12. Promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više sunčanog vremena tijekom poslje podneva, ponajprije na sjevernom Jadranu. A navečer sa sjeverozapada daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podnove Lebita navečer i u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Kupe, kupi, donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u epu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
10: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
11: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
12: Ja sam Seka Aleksić, ovo je Room FM.

0: 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hit dana. Prvi prijedlog.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Rune FM za tebe.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Hrvatskoj je i proteklog tjedna neizbježna tema bila afera s opasnim otpadom koji iskače na sve više lokacija u zemlji. Na gradilištu budućeg kompleksa Terme Jodno u Sisku otkriven je zakopani opasni otpad. USKOK je koji dan kasnije objavio detalje proširene istrage o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, a došlo je i do novih uhićenja. U Našicama su građani ponovno izašli na ulice zbog dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Nekse. Prosvjedovalo se i u Zagrebu. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljski iznajmljivače pozvale su na ukidanje odluke o sidrenim cijenama, kao i brojnih nameta za koje smatraju neopravdano plaćaju. No resorni ministar Ante Šušnjar od sidrenih cijena ne namjerava odustati jer iz nekog razloga smatra da građani sami ne primjećuju kako cijene proteklih godina kontinuirano rastu. Iz proteklog tjedna izdvajamo i tužnu vijest koja je odjeknula domaćom rock scenom. U 62. godini preminuo je Goran Bare, frontman Majki, jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatskog roka. Virovitica je protekle subote ponovno bila u znaku tradicije domaćih proizvoda i obrtništva. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića održana je tradicionalna manifestacija Jesen u gradu, koja je i ove godine okupila brojne izlagače, poljoprivredne proizvođače, obrtnike, udruge i posjetitelje. Uz Jesen u gradu održani su i Agroexpo te obrtnički sajam, čime je središte grada postalo mjesto predstavljanja domaće proizvodnje, tradicijskih vještina i rada lokalnih proizvođača. Posjetitelji su mogli razgledati i kupiti raznovrsne domaće proizvode, jesenske plodove i rukotvorine, a za pravi jesenski ugođaj pobrinuli su se mirisi pečenih kestena, glazbeni i plesni nastupi te brojni sadržaji za najmlađe. Važnost ovakvih okupljanja posebno je u promociji lokalnog gospodarstva, povezivanju proizvođača i stvaranju novih poslovnih suradnji. Jedna od najvećih atrakcija bila je čak 85 metara duga dizanica, koju su pripremili učenici ugostiteljskih usmjerenja strukovne škole Virovitica uz pomoć svojih nastavnika. U njezinoj izradi sudjelovalo je 30 učenika, a pripremana je ručno prema tradicionalnim receptima s nadjevima od oraha, maka i rogača. Za ovu veliku slasticu utrošene su desetine kilograma brašna, oraha i maka te druge namirnice, a nakon pripreme podijeljena je posjetiteljima. Kulturno-zabavni dio programa upotpunili su glazbena škola Jan Vlašimski, gradska glazba Virovitica s mažoretkinjama, tamburaški sastav Tamburix, KUD Virovitica, folklorna skupina dječjeg vrtića Crčak i predstavnici Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Za djecu su organizirane kreativne radionice na puhanci i oslikavanje lica. Jesen u gradu je još jednom potvrdila svoju važnost kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, obrtnika i građana, ali i kao manifestacija koja čuva tradiciju, promiče domaće proizvode te povezuje različite generacije. Na sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije usvojeno je nekoliko važnih odluka i izvješća. Vijećnici su prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju županijskog proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvješće o radu župana Igora Androvića. Usvojene su izmjene vezane uz jednostavnu nabavu te rad Vidre, Županijske razvojne agencije. Među ostalim, prihvaćeni su plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu, procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te plan zaštite od požara. Razmatrani su i podaci o upisu učenika u prve razrede srednjih škola, te rezultatima školskih natjecanja u prošloj školskoj godini. Vijećnici su prihvatili izmjene planova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za ovu godinu. U Suhopolju je u vinskom podrumu Dvorca Janković održana večer plemičkih užitaka, kojom je završeno ovogodišnje 6. izdanje festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina Wine & Nut. Događaj je spojio vrhunska vina, domaće gastronomske proizvode, kulturu i glazbu, a posjetitelji su mogli uživati u posebnim okusima i atmosferi nadahnutoj povješću dvorca. U vinskoj ponudi našli su se proizvodi domaćih vinarija i destilerije, dok je Grofova košara predstavila raznovrsne lokalne delicije, od tradicionalnih mesnih proizvoda i namaza do domaćih slastica. Za glazbeni ugođaj pobrinuo se vokalni ansambl Kontese, a vino je predstavila enologinja Ivana Nemet. direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić istaknula je zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem festivala, naglasivši kako se ulaznice iz godine u godinu sve ranije rasprodaju, te da je manifestacija prepoznata među posjetiteljima iz cijele Hrvatske. Festival tako nastavlja promovirati vinarstvo, lokalne proizvođače i turističku ponudu Slavonije i Podravine, povezujući vino s pričama, ljudima i tradicijom ovog kraja.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Bakra do Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoj su povremeno u zonama radova, kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između Čorova Sesvete Zagreb Istok, autocesti A6 između Čorova Ravna Gora i Vrbovsko, na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin Klis, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Okreni na 97 i uživaj.

Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Ja sam Ile Kitić na Room FM-u. Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. No.

Uvijek tvoj ritam. Room FM.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ja sam Mateo i ovog vas tjedna vodim kroz našu Top 15 ljestvicu. Imamo nekoliko zanimljivih promjena, dva nova ulaza, ali i povratak jedne velike glazbene zvijezde s još jednom pjesmom. Na samom vrhu za sad nema promjene, a tko se sve našao među vašim favoritima, provjeravamo odmah. Krećemo od 15. mjesta.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na samom začelju ovotjedne ljestvice imamo novu pjesmu Viki Miljković, Mahi Mahi, ulazi u top 15 i odmah zauzima posljednje.

Osmo mjesto pripada Željku Joksimoviću. Milimetar se i ovog tjedna drži među 10 najboljih. Željko nastavlja svoj niz, a vidjet ćemo može li uspjeti

sad nam slijedi Peđa Jovanović. Cveće za nju zauzima 6. mjesto, odmah iza top 5. Peđa je jako blizu ulaska među 5 najboljih, pa ćemo vidjeti hoće li idućeg tjedna uspjeti preskočiti još koju stepenicu.

da smo u top 3. Brončana pozicija ovog tjedna pripada Indiri Radić. Njezina pjesma Bio si mi drag ostaje među tri najuspješnija hita na našoj ljestvici. Indira se čvrsto drži pri vrhu, a ispred nje ostala su još samo dva imena.

Moje je Saša Matić, poklonite mi nju za rođendan i ovog je tjedna vrlo blizu samog vrha. Saša nastavlja odličan niz, ali za preuzimanje prvog mjesta morat će pričekati neku drugu priliku.

I to je bila ovo tjedna Top 15 ljestvica. Hvala vam što svojim glasovima i izborom iz tjedna u tjedan stvarate naš poredak najvećih domaćih i regionalnih hitova. Pratite nas i dalje, uključite se u izbor hita dana.

0: ostanite uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju Rum FM-u. Ja sam Mateo, hvala vam na slušanju i čujemo se ponovno u novom izdanju Top 15.
1: Top 15 lista Rum FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Hrvatskoj je i proteklog tjedna neizbježna tema bila afera s opasnim otpadom koji iskače na sve više lokacija u zemlji. Na gradilištu budućeg kompleksa Terme Jodno u Sisku otkriven je zakopani opasni otpad. USKOK je koji dan kasnije objavio detalje proširene istrage o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, a došlo je i do novih uhićenja. U Našicama su građani ponovno izašli na ulice zbog dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Nekse. Prosvjedovalo se i u Zagrebu. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljski iznajmljivače pozvale su na ukidanje odluke o sidrenim cijenama, kao i brojnih nameta za koje smatraju neopravdano plaćaju. No resorni ministar Ante Šušnjar od sidrenih cijena ne namjerava odustati jer iz nekog razloga smatra da građani sami ne primjećuju kako cijene proteklih godina kontinuirano rastu. Iz proteklog tjedna izdvajamo i tužnu vijest koja je odjeknula domaćom rock scenom. U 62. godini preminuo je Goran Bare, frontman Majki, jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatskog roka. Virovitica je protekle subote ponovno bila u znaku tradicije, domaćih proizvoda i obrtništva. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića održana je tradicionalna manifestacija Jesen u gradu, koja je i ove godine okupila brojne izlagače, poljoprivredne proizvođače, obrtnike, udruge i posjetitelje. Uz Jesen u gradu održani su i Agroexpo te obrtnički sajam, čime je središte grada postalo mjesto predstavljanja domaće proizvodnje, tradicijskih vještina i rada lokalnih proizvođača. Posjetitelji su mogli razgledati i kupiti raznovrsne domaće proizvode, jesenske plodove i rukotvorine, a za pravi jesenski ugođaj pobrinuli su se mirisi pečenih kestena, glazbeni i plesni nastupi te brojni sadržaji za najmlađe. Važnost ovakvih okupljanja posebno je u promociji lokalnog gospodarstva, povezivanju proizvođača i stvaranju novih poslovnih suradnji. Jedna od najvećih atrakcija bila je čak 85 metara duga dizanica, koju su pripremili učenici ugostiteljskih usmjerenja strukovne škole Virovitica uz pomoć svojih nastavnika. U njezinoj izradi sudjelovali